nan moun se atrocite en fios Se se ka predomine si Nan pa di nan moun tre yo Bon di ase ou te se la ajan e ve se ka ren yo mechon Yaman de gen se gason se pou sa nou gache nan microphone chose